0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Do 7, vrijeme za prvi pregled Big vijesti za 10. avgust. Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH saopštio je da bošnjački lideri i dalje nisu odgovorili na pitanje ko je tokom rata zapalio i srušio desetine pravoslavnih crkava i kapela, jer znaju da je hrišćanske hramove rušila muslimanska vojska. U saopštenju se podsjeća da je odbor do sad javno uputio pitanje ko je popalio 23 crkve i kapele, ali da odgovora bošnjačkih lidera nije bilo. Američki predsjednik Donald Trump usmjeren je na ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza i mogao bi da odustane od pokušaja postizanja nuklearnog sporazuma sa Iranom ako se plovidba obnovi, piše Wall Street Journal. Iranske vlasti saopštile su da je sporazum sa Omanom kojim se definišu nove brodske linije u Ormuzskom moreuzu u završnoj fazi, ponovivši da će se plovni put ponovo otvoriti tek kad Sjedinjene Države ispune ostale uslove. Benjamin Netanjahu ponovio je da ne prihvata najnoviji mirovni plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, iako je izraelska vojska pod pritiskom Washingtona značajno smanjila intenzitet napada. U ruskom napadu na Harkov pogođena je stambena zgrada u kojoj su 3 osobe poginule, a 37 je ranjeno. Vlasnik turskog teretnog broda koji je bio meta napada ukrajinskih snaga u Crnom moru podnijeće tužbu protiv Ukrajine takozvanom Međunarodnom krivičnom sudu. A ukrajinska policija pozvala je stanovnike Zaporožja, grada koji je pod kontrolom ukrajinskih snaga, da privremeno napuste grad na 48 časova. Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani izjavio je da će Rim obnoviti primjenu šengenskog sporazuma sa Španijom čim prođe opasnost od novog priliva migranata iz Afrike, ocijenivši reakciju španskog premijera Pedra Sancheza na privremenu suspenziju Šengena kao potpuno neprihvatljivu. Tri maskirana lica su uz prijetnju pištoljem ukrala iz megamarketa u Budvi oko 320.000 evra, saopšteno iz crnogorske uplave policije. Riječ je o pazaru marketa za prethodna dva dana. Tokom pljačke nije bilo povrijeđenih, a policija traga za razbojnicima. Aktivirao se požar u selu Slivlja kod Gacka. Vatra se za veoma kratko vrijeme proširila na velikoj površini. Gori nisko rastinje na nepristupačnom terenu, što vatrogascima dodatno otežava gašenje. Sad je glavni cilj spriječiti dalje širenje požarne linije i održati pristupačnom putnu komunikaciju.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Fudbaleri Borca iz Banja Luke sa 3-0 savladali su ekipu Veleža na startu Premijer lige BiH. Borac je i dalje aktivan u kvalifikacijama i naredne sedmice ga očekuje revanš protiv bjelorusko Vitebska. A sa druge strane, Velež je završio svoj nastup u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Fudbaleri Manchester City-a savladali su madridski Atletico rezultatom 3-1 u prijateljskom meču odigranom u Seulu. Manchester City će novu takmičarsku sezonu otvoriti 16. avgusta u Cardiffu, gdje će u Community Shieldu igrati protiv Arsenala. Atletico će prije početka nove sezone u španskoj La Ligi odigrati još jednu pripremnu utakmicu. Madriđani će 14. avgusta odmjeriti snage sa Olimpikom iz Marseja. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima u zemlji jutro sa indeksima od 51 do 66 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, 999 milibara vazdušnog pritiska i za sad bez vjetra. 16 u Sarajevu i Tuzli, 17 u Prijedoru i Zenici, 18 je osim u Banja Luci izmjereno u Doboju i Bijeljini, 22 u Mostaru, 23 u Trebinju, a najtopliji Neum gdje trenutno 24. Meteorolozi kažu ovaj ponedjeljak pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 15 do 19 u Hercegovini 25, a onim dnevnim od 32 pa do 39 stepeni.
4: Morning everyone.
3: Jutro uz RDK.
2: Pa dobar jutar, dobri moji bigoljudi i bigoljudice. Još jedan novi početak, ponedjeljak, 10. avgustovski dan. Dakle, trećinu avgusta smo spiskali. Nadam se da smo zadovoljni načinom na koji su ovi dani utrošeni. Ako i nismo, danas sve popravljamo. Mudri Vanja i Irena sa vama danas do 15 časova. A sve znate, ako putujete, besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas slušate, bigportal.va da nas čitate, gužvice na graničnim prijelazima Gradiška, Donja Gradina, Deleuša, Hum, Izačić i Velika Kladuša na izlazu iz zemlje, dakle bježite na godišnje odmore, ali neka. Ako radite, srećan rad, tu smo da olakšamo i da vrijeme brže prođe. Ne zaboravite bigportal.ba da nas čitate, 828828 i Face stranicu da nam kuckate. Ajmo sad crknuti kafu pa ćemo dalje. Dobro jutro i dobrodošli.

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe

0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Alf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
4: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo tuna salata balkanska 160 grama Petito 1,99, majoneza 285 ml Petito 1,79, kafa instant limenka 300 grama Nescafe 17,99, rolon extra fresh 50 ml Dav Men 2,99, servis porculan 18/1 Toskana 48,50. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
5: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi Savršen par.
5: Move, TV po tvom.
7: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
8: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potražite.

0: Žina Raiffeisenbank.ba Raiffeisenbanka. Učini to mogućim.
1: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Iz kort kataloga izdvajamo dimljena pečenica Tomesco, kilogram 14,45. Mlijeko Moja Kraljica, litar 1,99. Sladoled Quattro, 900 ml više vrsta, 6,45. Toalet.

0: toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sasvim ja. Do 11.8. kupovinom make-up proizvoda i dodataka za šminkanje u iznosu od 50 km ili više na poklon preuzmite ogledalo s LED svjetlom. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Tvoja Fis Plus sedmica od 6. do 12. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First, samo 28 km. Ugradbeni sudoper sa sifonom, samo 33,90. Muške sandale, samo 29,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima Fis. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 8 časova. Vrijeme je za novi pregled Big Vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori u Srbiji najvjerovatnije biti u oktobru ili početkom novembra i dodao da ako takozvana studentska lista bude pobijedila, priznaće rezultate. Crna Gora i Hrvatska namjeravaju da održe odvojene bilateralne sastanke o dva najosjetljivija pitanja, međudržavnoj granici i školskom brodu Jadrana. Termini razgovora se još usaglašavaju. Podsjetimo, Zagreb je krajem jula objavio pismo u kojem se navodi niz prijetnji i ucjena Crnoj Gori, a kako bi bila riješena otvorena pitanja dvije strane prije kraja godine, jer je to rok Podgorice da zatvori pregovaračka poglavlja za članstvo u Europskoj uniji. Na tom putu stoji joj Hrvatska. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je za sad spreman da pojača ekonomski pritisak na Iran umjesto da naredi novu veliku vojnu ofanzivu, ističući da se pregovori između Washingtona i Teherana odvijaju polovično. Benjamin Netanyahu ponovio je da ne prihvata najnoviji mirovni plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, iako je izraelska vojska pod pritiskom Washingtona značajno smanjila intenzitet napada. Komandant iranskih kopnenih snaga istakao je da ukoliko američke trupe kroče na teritoriju Irana, iranske snage će im presjeći odstupnicu. Ukrajinska policija pozvala je stanovnike Zaporožja, grada koji je pod kontrolom ukrajinskih snaga, da privremeno napuste grad na 48 časova. A tokom noći odjekivale su eksplozije u Zaporožju kao i u Sumiju, prenijeli su ukrajinski mediji. Bugarska treba da bude dio napora za diplomatsko rješenje sukoba u Ukrajini, izjavila je potpredsjednica Bugarske, komentarišući incident u kojem je ukrajinski dron u subotu eksplodirao na teritoriji Bugarske. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da bi lansiranje ruskih raketa Orešnik sa teritorije Bjelorusije značilo direktno uvlačenje ove zemlje u rat. Grčke lučke vlasti locirale su i spasile 26 stranih državljana koji su se nalazili u čamcu u morskom području južno od ostrva Gavdos kod Krita. Tajfun Delfi, praćen snažnim vjetrovima, velikim talasima i obilnim padavinama, pogodio je sinoć kopneni dio provincije Zhejiang na istoku Kine, zbog čega je evakuisano više od milion ljudi iz pogođenih područja, uključujući i Šangaj.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Fudbaleri Banja Lučkog Borca su sa 3-0 savladali ekipu Veleža na startu Premier lige BiH. Borac je i dalje aktivan u kvalifikacijama i naredne sedmice ga očekuje revanš protiv bjeloruskog Vitebska. Sa druge strane, Velež je završio svoj nastup u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Vozač ekipe Trek House, Španac Raul Fernandez, pobjedio je u trci u MotoGP šampionatu za veliku nagradu Velike Britanije na stazi Silverstone. Prvo mjesto u generalnom plasmanu vozača drži Martin sa 240 bodova, dok je Becekli drugi sa 209. Naredna trka u MotoGP šampionatu bit će održana 30. avgusta za veliku nagradu Aragona. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Sa indeksima od 51 do 66 vazduh je umjereno zagađen u svim većim gradovima u zemlji. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, 999 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeveroistočnog vjetra. 17 u Sarajevu i Tuzli, 18 stepeni u Prijedoru i Zenici, 19 je osim u Banja Luci izmjereno u Doboju i Bijeljini, 24 u Mostaru i Trebinju, a najtopliji je Neum sa 27. Dan pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 15 do 25 i onim dnevnim od 32 pa do 39 stepenji.
4: Morning everyone.
3: Jutro uz

pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igrališta dovedite.

I zaista ćemo tako, nježnije. Ponedeljak je, treba polako i lagano da se priviknemo i prilagodimo, da podignemo radnu temperaturu. Prije svega će nam pomoći sjajna muzika koju je izabrao Mudri. Možete i vi malo da birate. U onom satu od 11 pa do podneva preslušat ćemo šta stignemo od pjesmica koje ste vi poželjeli, ljudi moji, pa na 828828 i na Facebook stranicu pošaljite šta je to što biste danas čuli, koja je to pjesma koja može da obilježi ovaj 10. avgustovski dan. Osim toga, naravno, bit će pozitive, bit će ludog svijeta, bit će pijuckanja, bit će putovanja, bit će i nekih korisnih stvari, ima nekih novosti koje se tiču naplate štete na ovim našim prostorima za neke sitnije saobraćajne nesreće, pa ako ih već mora biti, nek budu upravo te sitnije sa nešto malo materijalne štete. Kako se još mogu izazvati saobraćajne nesreće? Čućete priču iz Montevidea. Onda neke nove metode liječenja, neka upozorenja šta je najgore za djecu na plaži, koji su to kućni poslovi koji izazivaju najviše svađe. Nestaje nam riječnog pijeska. Na prvu zvuči blentavo, ali kažu predstavlja ozbiljan, ali baš ozbiljan problem. Onda neki novi trendovi koji se tiču ljepote. Koliko će to daleko otići, više mislim da ne možemo ni da zamislimo. A nije dobro. Lijepi smo ako smo nasmijani, ako smo srećni i ako smo dobri. Ako takvi nismo, uzalud je ona fizička ljepota. Moram vidjeti ko nam je kuckao. Naša Dragoslava se javila iz Dortmunda. Alma i Rade nas slušaju u Modriči. Veliki zagrlja ide vama. Jasna i Joca su u Dubici. Kafa i rakija, to je paket uz big ekipu od kojeg se ne treba odvajati. Dobro, dobro. Miđe iz Trajškirhena. Može, sad ne znam da li će biti ova satnica, ali može, Dorčol uvijek. Naša prabaka se javila iz Aleksandrovca, Miloš nas sluša u Zenici, Azra iz Visokog kaže, samo da podsjetim da je naučno istraživanje dokazalo da osobe koje daju, pomažu, ljubazne su, smiju se, opraštaju, daju ljubav i vole sve ljude, mnogo duže žive, ali mnogo teže, Azra moja. Na nama je odluka šta ćemo činiti, a vama, Bigovci, zdravlja, radosti i ljubavi. Miče se javlja iz Holandije, evo me tražim sreću i to u frižideru jer negdje mora biti i u tečnom i u čvrstom stanju. Zaviri u zamrzivač, ako ima porodičnog sladoleda, a ti si u ovom trenutku sam, onda je to 100% sreća. Nekako ovaj prvi radni dan potežak, pozdrav iz Berna svima, kaže naš Đala, razumijemo se u potpunosti. I ajmo još u Gomir, je naša Nada tamo, poželjela vam je svima uspješan dan prije svega, onda i čitavu sedmicu, kaže eto opet tebe, opet ja. Kaže, da ti prijavim kako je pošlo promatranje zvjezdanog neba po tvojoj preporuci u subotu uveče. Dekica i pogled u nebeski svod, da vidimo šta je to zaista posebno to veče, ali počela padati vlaga i šta da se radi, premjestiš dekicu ispod grana jabuke, malo štite, a pogled nesmetan. Al nevolje na vidiku, očito je dojavljeno svim komarcima da ispod jabuke postavljen bogat švedski sto. Normalno, uzalud borba sa krvopijama i namjeravam zbrisati u kuću, ali nije nevoljama kraj. Kad me nešto lupilo u glavu takvom snagom da sam vidjela sve zvijezde na nebu. A ono valjda najveća jabuka sa stabla, pa baš na moju glavu. Eto ti gledanja zvijezda. Danas sam najbolja za statiranje u polju kukuruza da ptice ne rade štetu na usjevima. Likovi od komaraca, plavo zelena šljiva od jabuke, toliko o tome kako prođe onaj ko posluša našu najdražu voditeljku. Ja sam vama rekla, ne slušajte me, al džaba vam pričam.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Vaš ovlašteni Volkswagen partner, Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051-264-444.
4: Volkswagen.
5: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
7: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
8: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba. Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor. Sve na jednom mjestu. Tu smo. Desk Inženjering. Novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik. Brighton. Makita. Knipex. Wirt. Dahua. Inoma. Sensby. Provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering. Kvalitet kojem možete vjerovati.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 9 časova, vrijeme je za novi pregled Big Vijesti. Kancelariju visokog predstavnika u BiH treba zatvoriti jer je postala instrument zapadnog neokolonijalnog starateljstva nad zemljom. Najnoviji pokušaj zapadnih zemalja da zakulisnim manevrima i mimo Savjeta bezbjednosti UN-a produže mandat kancelarije visokog predstavnika u BiH nemaju uporište i nanose štetu poslijeratnom procesu stabilizacije i uređenja Bosne i Hercegovine, izjavio je direktor drugog evropskog departmana Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Juri Pilipson. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković reagovao je na uklanjanje zastave Ukrajine u centru Prištine, istakavši da dok zvanični Beograd insistira na međunarodnom pravu i teritorijalnom integritetu, Priština i njeno rukovodstvo skidaju baner Free Ukrajina čim ne dobiju ono što žele. Podsjećamo, zastava je uklonjena dan nakon posjete Volodimira Zelenskom Beogradu, gdje je izjavio da stav Ukrajine o nepriznavanju nezavisnosti takozvanog Kosova ostaje nepromijenjen. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da je za sada spreman da pojača ekonomski pritisak na Iran umjesto da naredi novu veliku vojnu ofanzivu, ističući da se pregovori između Washingtona i Teherana odvijaju polovično. Izrael će postepeno da se povlači iz pojasa Gaze kako bude napredovao proces razoružavanja palestinskog pokreta Hamas, a potpuna i provjerena primjena plana jedini je način da se spriječi ponavljanje napada od 7. oktobra 2023. izjavio je izaslanik odbora za mir Nikolaj Mladenov. Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamneji imenovao je Mohsena Rezaija za sekretara Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost, najviše bezbjednosne funkcije u zemlji. U Volčanskom okrugu Harkovske oblasti opkoljene su grupe plaćenika iz Brazila i Španije koje ratuju za Ukrajinu. Ukrajinska vojska u Harkovskoj oblasti ostaje bez pouzdanog snabdjevanja zbog preciznih ruskih udara. A ukrajinske oružane snage su izvele napad na industrijske i civilne objekte u Nižne Kamensku. U napadu je bilo žrtava, saopštila je preslužba predsjednika Tatarstana. Misija NATO Arktički stražar ima za cilj povećanje vojnog prisustva bloka i potkopava postulat Zapada o smanjenju tenzija u regionu, rekao je Vladislav Maslenjikov, direktor odjeljenja za europske poslove Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Naglasio je da učešće nearktičkih zemalja u vježbanju ofanzivnih scenarija u hladnim klimatskim uslovima ukazuje na nastavak zapadne politike militarizacije regiona. Najmanje 8 osoba poginulo je u poplavama i klizištima na Filipinima nakon više od 7 dana obilnih kiša. 9 osoba je povrijeđeno, a za jednom se još traga, dok nekoliko tropskih oluja i monsun i dalje donose obilne padavine širom zemlje.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Skupština Rukometnog saveza Srbije podržala je prijedlog da Srbija zajedno sa Slovenijom i Sjevernom Makedonijom podnese zajedničku kandidaturu za domaćina Evropskog prvenstva za rukometaše 2034. Plan je da svaka zemlja bude domaćin po 2 grupe, dok bi Srbija ugostila završnicu turnira. Skupština Rukometnog saveza Srbije usvojila je na sjednici i novi statut, kojim je promijenjen naziv organizacije u Srpski rukometni savez. U saopštenju se navodi da je Srpski rukometni savez dobio i novi grb. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 56 do 68 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, 999 milibara vazdušnog pritiska i bez vjetra. 20 u Sarajevu, 21 u Pridoru, 22 izmjereno u Tuzli i Zenici, 23 stepena su u Doboju, 25 u Bijeljini, 28 u Trebinju, na 29. Podioku je Mostar, a najtopliji je Neum gdje trenutno 30. Do kraja dana sunčano sa temperaturama od 32 pa do 39 stepeni.
4: Morning everyone.
3: Jutro uz RDK.
5: Dobro jutro.
6: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
7: Big Radio.

0: tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma odšut, plivajući zamajac.
3: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji, velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Klima uređaj Tesla 12K 419, kuhinja 379, ugradbena pečnica plus ploča plus napa 499, frižider kombinovani 319,90, ormar trokrilni sa dvije ladice 339, trpezarijski sol 179, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 10. do 15. augusta. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
4: Ljeto počinje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
5: Što na umu, to u Centrumu.
6: Iz kor kataloga izdvajamo dimljena pečenica Tomesco, kilogram 14,45. Mlijeko Moja kravica, litar 1,99. Sladoled Quattro, 900 ml više vrsta, 6,45. Toalet papir Cotonella 16/1, 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
7: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi Savršen par.
7: Move, TV po tvom.
9: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
10: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
9: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
10: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
9: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
10: To je šljiva stara 7 godina.
9: Jest dobra. A ona malo prije?
10: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
9: Bravo, bravo.
11: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
12: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo

0: novi dijelovi. Svrati u motobajk po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
1: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana. Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Najveći

tutti! Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

Znate da i mi vas pratimo u stopu šta god da radite i gdje god da ste pošli, bigportal.ba da nas čitate i radio primnici i besplatne aplikacije da nas slušate. A ako putujete na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Deleuša, Hum, Izačić i Velika Kladuša, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje. Godišnji odmori, toplo, gužve, nervoza. Jasno vam je da je potreban onaj maksimalni, ali maksimalni oprez da bi sve prošlo kako treba. Obećala sam i jednu priču koja bi vam mogla biti korisna. Neke zanimljive novine u Republici Srpskoj, lakše do naplate štete u manjim udesima. Što je korisno i dobro. Stručnjaci kažu jedna od novina odnosi se na povećanje limita oštećenja sa 500 na 200 i 500 maraka jer omogućava da se veliki broj manjih saobraćajnih nezgoda riješi bez pozivanja policije i dugotrajnih procedura. Kad kažem bez pozivanja policije, kažu kod manjih oštećenja. Preporučuje se da učesnici popune evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi, potpišu ga i daju izjave o okolnostima nezgode. Posebno je važno da vozač koji je izazvao nezgodu prizna odgovornost, jer to u velikoj mjeri olakšava i ubrzava postupak naknade štete. Neophodno je fotografisati mjesto nezgode i oštećenja na vozilima kako bi postojali odgovarajući dokaz. E, na osnovu tog obrasca oštećeni se može obratiti osiguravajućem društvu vozača koji je kriv za nezgodu i relativno brzo ostvariti pravo na naknadu štete. Za razliku od toga, ako zovete policiju, potrebno je čekati izradu zapisnika, to može da potraje oko 20 dana, pa onda troškovi izdavanja zapisnika, pa prekršajne posljedice za odgovorno lice, pa... E sad, procjena da li treba zvati policiju u najvećem broju slučajeva može se napraviti već na licu mjesta. Ako je riječ o grebotinama, nekim manjim limarskim oštećenjima ili napukloj šofer šajbni od udarca kamena, dovoljno je popuniti evropski izvještaj. Ako su oštećenja veća ili je vidljivo da će popravka biti baš skupa, e onda zovite policiju. Posebno složeni su predmeti koji se odnose na nematerijalnu štetu, zbog čega građani treba da potraže pravni savjet kako bi utvrdili koja prava mogu ostvariti. Često se postavlja pitanje i šta da se uradi kad vozilo naleti na rupu na putu ili bude oštećeno tokom recimo nekog odrona. Stručnjaci kažu postoje realne šanse da se šteta naplati, ali samo ako se odmah pozove policija. Treba da izađu na lice mjesta, sačine one službene zabilješke, utvrde da je upravo stanje puta uzrokovalo oštećenje vozila, a pored toga potrebno je fotografisati mjesto događaja i oštećenja na vozilu, jer su upravo ti dokazi ključni za postupak naknade štete. E sad, zahtjev se podnosi nadležnom upravljaču puteva, zavisi da li je riječ o lokalnom, magistralnom ili autoputu. Eto, i to da znate, kažem, može biti korisno. Najljepše bi bilo da nam nikad ne zatreba, ali nije uvijek tako lako. Da vidimo sad gdje se slušamo. Naša Sanja pozdravlja iz Velikog Blaška. Kaže, seljačke su ruke vrednije od zlata, a sve sa puno ljubavi uz Big Radio. Hvala vam za ljubav koju širite, uz vas sve ide lakše. Hvala vama puno, Sanja, prvo na ovako divnoj poruci, a onda i na ovim fotkama na kojima zaista vidimo koliko naš pošteni, vrijedni čovjek može da stvori. U prevrućem travniku naša Alma, kaže, doputovalo se iz Austrije i onda je nekako sve ljepše i lakše. Naći ćemo i pjesmicu za vas, ne brinite. Radna ekipa Darko, Dijana, Dušanka, Marina i Sale se javili iz Doboja. Ni Hada iz Miričine oće na blok. Dobro jutro, godišnji odmor traje. Ma nemojte mi reći, pa pozdravi iz Turske. Tačnije iz mjesta Sarimsakli. Prelijepo je i more je prelijepo, ali nažalost, kaže, još dva dana. Vjerovat ćemo na riječ, ali divno izgleda na fotografijama. Dragomir je sa nama. Ovi koji su bili u Njemačkoj nekoliko dana poznaju tu zemlju bolje od mene koji sam 43 godine tamo proveo. Niste vidjeli klime na kućama zato što je tamo regulisan uticaj na izgled fasade. Pa
dobro, ali nije izrečena nikakva laž. Pozdrav ide vama u okolinu Gradiške, a koji su razlozi, to je sad već manje važno.

Još jedna nevjerovatna priča iz Bosne i Hercegovine. U eri interneta, računara, brze provjere podataka, brze promjene podataka. Kod nas se ispostavi da ne funkcioniše sve baš kako bi trebalo, jer kad bismo vjerovali institucijama Bosne i Hercegovine, u mjestu Šikulje kod Lukavca živi najstarija žena na svijetu. Prema podacima Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH ili skraćeno IDEA, ona je 13. februara ove godine napunila 121 godinu jer je rođena davne 1905. Te podatke su početkom avgusta iz IDEA dostavili medijima koji su pitali koliko stogodišnjaka imamo u BiH, ko je najstariji, ko je... Mjesec dana prije toga sami su uradili ovakvu listu. Dakle, imali su, ako ništa, mjesec dana da to isprave. Uglavnom, tragom informacije da nadomak Lukavca živi najstarija žena ljudi ne samo u Bosni i Hercegovini, već i na svijetu. Jer je prema Guinnessovoj knjizi rekorda trenutno najstarija živa osoba na planeti, Ethel Keteran, koja ima 117 godina, mediji pozvali predsjednika mjesne zajednice Šikulje, žele da naprave intervju, žele da dođu u posjetu. Naravno, imamo Guinnessov rekord. Na kraju doživjeti toliko godina, o takve osobe se mnogo šta može i čuti i naučiti. E, onda su iz ove mjesne zajednice rekli da znaju o čemu i o kome je riječ, potvrdili da u tom mjestu jeste živjela žena koja je dočekala duboku starost, ali i da je umrla prije 8 do 10 godina. I sad, kao da je najvažnija stvar na svijetu upravo to, znate, izbrisana je sa biračkog spiska za izbore, to izbrisana. Ali ostali vjerovatno negdje podaci koji nisu kompjuterski obrisani. Pa to je nevjerovatno. I ranijih godina je ovaj isti podatak medijima dostavljan. Oni ga prenosili jer ne možeš uvijek sve da provjeriš. Na kraju trebaš da vjeruješ nekome ko je nadležan za cijelu priču. Po zadnjim podacima, kaže, u Bosni i Hercegovini živi 4685 osoba koje imaju 100 ili više godina. Pa ih je najviše u Sarajevu, zatim u Staru, Banja Luci i tako dalje i tako dalje. Međutim, koliko je ovaj podatak vjerodostojan? Koliko je onda niz nekih podataka vjerodostojan? Tako nam je. Da vidim sad šta galamite. Sunce se javlja iz Bajerna. Kako? Aha. Štede Njemci, da, od 9. jula... Svagdje čujem 90% njemački sa raznim akcentima i neki švajcarski njemački. Ima raznih klima uređaja i više načina ugradnje klime, ne moraju ružne kutije da se kače na fasade. Mogu da idu i nisko i na krovove, na nevidljivim mjestima, ali i sa odvodom iznutra da se s polja maskira i ne vidi. Poslovni prostori su svuda klimatizovani sa lamelama na prozorima ili markizama. Ko živi u kvalitetno građenom objektu, onom od prave cigle, debelih zidova sa pravom izolacijom, i ne treba klima uređaj. Cijelu noć može sve da bude otvoreno, onda se rano zatvori i izdrži se i preživi. Dakle, Njemci mudre sove. Vozač busa se javlja iz Minkena, to odmah ima muzičku želju, to došlo sa odmora pa se razgoro padilo. Aj, nek ti bude. Momo se javlja iz Gradiške, kaže, u Deutschland do sad nisu trebali klima uređaji, ali zbog klimatskih promjena, da. I ajmo još u Michigan, Tanjuša sa nama, kaže, a odakle nam ti euroobrasci za naknadu štete? E, Evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi besplatno se dobija direktno u osiguravajućem društvu prilikom sklapanja ili obnove polise obaveznog osiguranja. U bilo kojoj poslovnici svog osiguravača zatražite i to vam je to. Dakle, kad osiguravate vozilo, tražite i ovaj obrazac i sve riješeno.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više. Jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: eklektičnim ponudama. Uštedite do 50% na odabranim trpezarijskim stolicama i stolovima, kaučima i okvirima za slike. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 10 časova. Poslušajte najnoviji pregled Big Vijesti. Kancelariju visokog predstavnika u BiH treba zatvoriti jer je postala instrument zapadnog neokolonijalnog starateljstva nad zemljom. Najnoviji pokušaj zapadnih zemalja da zakulisnim manevrima i mimo Savjeta bezbjednosti UN-a produže mandat kancelarije visokog predstavnika u BiH nemaju uporište i nanose štetu poslijeratnom procesu stabilizacije i uređenja BiH, izjavio je direktor drugog europskog departmana Ministarstva spoljnih poslova Rusije Jurij Pilipson. Sramotne scene obilježile su drugu utakmicu drugog kola hrvatskog šampionata između Hajduka i Istre na stadionu Poljud u Splitu, koja je završena rezultatom 2-2, a u centru pažnje su se našli navijači domaćeg tima. Torcida je na svojoj tribini tokom drugog poluvremena u nekoliko navrata skandirala i uzvikivala poklič "Za dom spremni", a u jednom momentu se pojavio i transparent skandalozne sadržine vezan za vojno-policijsku operaciju Oluja. Transparent je bio usmjeren protiv Srba. U okviru pregovora o trajnom sporazumu sa Libanom, Izrael je zatražio da se posmrtni ostaci Jevreja sahranjenih na grobljima u Libanu prenesu u Izrael. Komisija za nacionalnu bezbjednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta odobrila je prijedlog zakona kojim će američkim i izraelskim plovilima biti zabranjen prolaz kroz Ormuzski moreuz. U napadu ukrajinskih oružanih snaga na industrijske i civilne objekte u Nižnjekamensku u Tatarstanu poginulo je 12, a ranjeno 39 osoba. Predsjednik Ruske Republike Tatarstan proglasio je dan žalosti za poginule u masovnom napadu dronova. Broj ranjenih u ruskom vazdušnom udaru na Sumsku oblast porastao je na 14. Tajvanska vojska održava vježbe odbrane na strateškim ostrvima Penghu u okviru manevra simulirajući mogući kineski napad. U vježbama učestvuju tenkovi, artiljerija i rezervisti, dok će Tajvan danas prvi put testirati i usporavanje mobilnog interneta u slučaju vanredne situacije. U požaru u Deliblatskoj peščari izgorjelo je između 7% i 8% šume, a vatrogasci se nadaju da će u narednih nekoliko dana požar biti stavljen pod kontrolu, što bi prirodi omogućilo da se oporavi. Stanje na područjima zahvaćenim požarima kod Gacka je stabilno, a sve raspoložive jedinice su na terenu da bi se spriječilo širenje vatre i odbranili objekti, izjavio je komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Branilac titule u Montrealu Ben Shelton plasirao se u četvrtfinale Mastersa, pošto je u četvrtom kolu savladao Joao Fonseca sa 2-0. U četvrtfinalu ga čeka Jakub Menšik, koji je savladao Botika van den Zandschulpa sa 2-0. A Rafael Hodar nalazi se na samo 3 pobjede od historijskog postignuća koje bi moglo da obilježi njegovu karijeru. Ukoliko osvoji Masters u Montrealu, 19-godišnji Španac mogao bi da postane teniser koji je najbrže u istoriji stigao od top 100 do top 10 ATP liste. Rekord trenutno drži legendarni Boris Becker. Njemac je sad već davne 85. za taj put potrošio 210 dana. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: Sa indeksima od 54 do 67 u svim većim gradovima vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, 999 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 23 u Sarajevu, 26 izmjereno u Prijedoru i Tuzli, na 27. Podioku su Zenica i Doboj, 29 stepeni u Bijeljini, 31 u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum sa 32. Do kraja dana pretežno sunčano sa temperaturama od 32 pa do 39 stepeni.
4: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
5: Big Radio.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053-490-777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053-490-777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Mača linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, cjaje dize usne. Efekat punijih usana i neodoljiv cjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
8: Najve

0: ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.

Evo mene opet, da ne zaboravim da vam kažem, gotova vaša predivna razglednica, već je možete vidjeti na Face stranici, lista muzičkih skoro puna, pa šta stigne, stigne, a sad nam na redu jedna ozbiljna priča, onako svakodnevna, kućni poslovi koji izazivaju najviše svađa u vezi i braku. Kaže, sitnice mogu da prerastu u velike probleme, sitnice, šta li je sa mnom, nije uvijek problem ko će oprati sudove ili složiti veš. Ponekad svađa počne zato što partner nije uradio to baš onako kako smo zamislili. E to je već zakeranje, ako ćete pravo. Život u dvoje podrazumijeva niz kompromisa, a jedan od njih tiče se stvari koje na prvi pogled djeluju potpuno nevažno. Kućni poslovi. Problem nije u tome što partner odbije da nešto uradi, već što to ne radi onako kako smo mi zamislili. Posebno iritantan može da bude trenutak kad pogledate ono što je upravo završeno i zaključite da ćete ipak vi morati sve ispočetka. Ko vam je kriv? Različite navike i standardi vremenom mogu da postanu izvor svakodnevnog zadovoljstva. Slaganje veša, vjerovali ili ne, prvi od razloga sukoba, pa to treba... svako ima svoj sistem. Dok će jedna osoba majice slagati na identičan način i imati tačno određeno mjesto za svaki komad odjeće, druga će biti zadovoljna sve dok je veš čisti, nalazi se u ormaru. E, problem nastaje kad se otvori fioka koju je neko drugi spremio i ti poželiš da složiš sve ponovo. Onda, kaže, punjenje mašine za sudove. Dakle, nije dosta što imamo mašinu za sudove, nego je sad to problem. Kaže, jedan od najboljih primjera kako potpuno banalna stvar može da postane tema ozbiljne rasprave. Pitanje punjenja mašine za suđe pojavljuje se čak i na terapijama za parove. Upravo zato što je riječ o svakodnevnom banalnom zadatku. Jedna osoba ima svoj raspored tanjira, čaša i pribora, druga nekako drugačije. I nije važno što imamo suđe, što imamo šta iz njega da jedemo, što imamo i mašinu za suđe. Nego, da li si stavio tanjire sa cvjetićima zajedno jedne pored drugih ili si napravio neku pobrkanciju? Onda pranje veša. Da li sve treba prati poslije jednog nošenja? Šta ide zajedno u mašinu, a šta se obavezno odvaja? Ljudi mogu imati potpuno različite odgovore na ovo pitanje. Jedni bi da uštede i manje peru, drugi kažu higijena prioritet i eto ti svađe. Raspoređivanje namirnica. Neki ljudi moraju da imaju tačno određen raspored, možda i kutije po veličini poslagane. Onda vi uzmete i to pregrupišete i nastane frka. Ručno pranje suđa isto problematično, izgleda sve problematično. Način na koji se suđe pere nije dovoljno što ćeš oprati, nego ne koristiš, brate, dobru spužvu, ne može to, nije dovoljno temeljno. Čišćenje kupatila isto tako. Jer različito poimamo riječ čisto. Organizovanje frižidera, namještanje kreveta i vraćanje stvari na mjesto. Zašto ovo nisi vratio tamo gdje stoji? Mi uglavnom žene to pitanje dobijamo ako pozajmimo neki alat, muškarci to pitanje dobijaju za sve. Ljudi, jel treba stvarno da se svađamo oko ovakvih stvari, da li je ovo normalno? Ako mene pitate, nije. Biljana nam se javila, još dva dana i stižemo na te vaše prostore. Ako može, nešto od Halida za Švajcarsku. Može i to duplo, Biljo moja. Izeta nam se javila iz Ljubljane. E, jes mi drago da te čujem, a jes nije mi bilo od subote, stvarno. O, šta ću s vama? Čiro nam se javio iz Slovenije, Anđelko iz Teslića. Ajmo malo u Bukinju kod Tuzle. Kaže, razumijem te zabrane iznošenja klima na fasade stambenih objekata jer sam građevinac. Ne ugrožava to statiku, ali ugrozi izgled fasade. Kod nas u nekim gradovima balkoni, terase, sve se zatvara. Onda ono dozidavanje, nema šta se ne radi. Tako da uređaj i klime za hlađanje su najmanji problem u poređenju sa izgradnjom stambenih objekata bez dovoljnog broja parkirnih mjesta, zelenih površina, dječjih igrališta. Kapital nam kroji prostorno uređenje grada. Tako da su klima uređaji mala maca u poređenju sa svim navedenim. Koliko ste vi, Zlatko, u pravu, to je nevjerovatno.

E, dragi moji, još malo počinje onaj vaš sat. Počeli smo od klima, stigli do gradnje, kakve takve. A gradnja postaje sve problematičnija širom svijeta. Kaže, industrijska eksploatacija pijeska odvija se mnogo, mnogo brže nego što prirodni ciklusi na zemlji mogu da obnove riječne nanose. Ili ako ćete da prevedem našim rijekama, mislim zemaljskim, bukvalno ponestaje pijeska. Objavljena je velika analiza koja je obuhvatala 411 studija sprovođenih od 1974. do danas, koja pokazuje da globalna potražnja za riječnim pijeskom i šljunkom za proizvodnju građevinskih materijala tipa betona jeste neodrživa. Najbolji primjer je recimo delta Mekonga, koja se prostire preko južnog vrha Vijetnama, a tamo barža opremljena dizalicom može da izvuče 300 kubnih metara pijeska za 3 sata. Stopa eksploatacije skoro 12 puta veća od prirodne stope obnavljanja nanosa. Dakle, sve vam je jasno. Riječno korito izgubilo gotovo pola metra dubine tokom perioda samo od 2015. do 2022. To vam možda ne djeluje kao neka velika razlika na površinu vode, šta je pola metra. Ali takva promjena može imati ozbiljne posljedice po način na koji voda protiče. Onda zdravlje čitavog riječnog sistema, stabilnost obala sa obe strane rijeka, a jasno vam je koliko to ugrožava čovjeka. Ako vam nije jasno, u periodu od 2 godine upravo u vijetnamskom dijelu Mekonga urušilo se 1800 kuća. To stalno kopanje, bušenje, truckanje, popravljanje ulica, kopanje temelja nije problem samo na Mekongu, nije. Kad u jednoj rijeci pijeska nestane, ljudi se baziraju na drugu, pa je to uvoz, pa je to izvoz, pa su to čuda. Kažu bolji nadzor, onda pojačano sprovođenje zakona protiv nelegalne eksploatacije, sezonsko ograničenje vađenja pijeska, uspostavljanje zona za održivu eksploataciju, sve bi to smanjilo štetu po životnu sredinu, ali bi povećalo štetu građevinskim kompanijama, a to je neprihvatljivo. Tako da jasno je u kojem će ovo smjeru ići, ali eto i to smo uspjeli da pokvarimo, što bi se reklo. E, neko od vas me pitao za vodu za Banja Luku. Korisnici ulici Blagoja Parovića u banjalučkom naselju Zalužani danas će biti bez vode čitav dan zbog spajanja novog cjevovoda prema Tunjicama. Eto da znate, ljudići, šta je razlog. Pa ćete morati nekako da se snađete, kao i ja sa vašim porukama. Naša Sanja tu kaže, Sanja iz Blaška, ovako: povodom teme ne bih se složila, bili smo i bit ćemo fini. Muškarce je teško dočekati, čast izuzecima, a kućni poslovi tek. Ovo je Balkan, Balkan, to je problem. Nema veze, snašli smo se nekako. Desi se da se u brzini otkucka sve i svašta. Pa je pisao naš, samo da nađem, a ne možeš ti. Izgubim se na brzinu. Željko nas je pozdravio iz Slavonskog Broda, naša Hida iz Tešnja, i ajmo još do Isme koji je u Gross Betlingenu, kaže: tačno je da više ima klima uređaja u Bosni i Hercegovini nego ovdje u Njemačkoj, pošto ovdje da postaviš klimu vanjski dio, na vanjski dio fasade zgrade, prvo moraš pitati vlasnika, pa komšije, pa tek onda šta kaže zakon, kako montirati i da li će uticati na izgled zgrade koja je napravljena možda 1950. A nikakav zakon nije predvidio ovakve vrućine i promjene klime globalno. Pa onda komšija kaže, mora biti takva i takva i takva sa takvim nečujnim motorom, premda se buka rada u odnosu na okolinu i ne čuje, ali pazi, komšija ima šta da kaže. Tako da nama fali malo te komšijske pristojnosti. Što se mora nije teško, a mora se i na more da se malo mora. I big je pod mora moranje. Iva, Aleksandra i Marija, veliki zagrlja ekipice vama. Jasmina nam se javila, pozdravila nas je iz Obrenovca, a JJ se javlja iz Dubice. Kaže, ti očito imaš neki problem sa ženskim osobama, staješ stalno u mušku odbranu. To nije istina. Samo stajem na stranu razuma.
Bilo koji vid nasilja ne dolazi u obzir i te svađe oko gluposti mi idu na živce da ja to tebi opričati ne mogu. Kaže, slažem se da ne treba cjepidlačiti i prigovarati za sve, ali brate, muškarci su mudri. Njihovo razmišljanje ti idem pomoći, znam gdje šta stoji, ali neću, jer tako ću se izvući da ne moram pomagati, odnosno pravim se da ne znam. Ostavit ću onaj poklopac na toaletnoj školjki spušten, nek čarapa malo viri ispod kreveta, šta ako stavim ovu crvenu majicu sa bijelim vešom da se pere, ne mora mi niko pomagati ako istinski to ne želi i pustit ću patrijarhalno razmišljanje žena da muško mora sve da radi jer je muško. Ti se baš naljutila i onako ovo fino stročila, tako da pojma nemam šta ti znači ovaj zadnji dio poruke, ali to više nije ni važno. Samo stati na stranu razuma i to je to.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053-206-170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
6: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju, iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky, ulica Vase Glušca 7, definitivno najslađa banjalučka priča, Milky.

0: Kako vam je biftek na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 11 časova, poslušajte novi pregled Big Vijesti. Snovi o uvlačenju takozvanog Kosova u NATO predstavljaju prijetnju za regionalnu bezbjednost, izjavio je direktor drugog evropskog odjeljenja Ministarstva spoljnih poslova Rusije Jurij Pilipson. On je, komentarišući trilateralni memorandum o vojnoj saradnji potpisan u martu prošle godine između Albanije, Hrvatske i takozvanog Kosova, taj potez opisao kao izgradnju vojnog kvazi bloka i ocijenio ga kao isprobavanje direktiva NATO-a za ubrzanu militarizaciju svega i svakoga. Britanski premijer Andy Burnham dobio je prijedlog za stvaranje Evropske konfederacije koja bi okupila Evropsku uniju, Veliku Britaniju, Ukrajinu, zemlje Zapadnog Balkana, Norvešku i Švajcarsku. Plan predviđa zajedničko tržište i bezbjednosne garancije, a britanski nuklearni kišobran bio bi proširen i na zemlje koje nisu u NATO-u, uključujući BiH. Komisija za nacionalnu bezbjednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta odobrila je prijedlog zakona kojim će američkim i izraelskim plovilima biti zabranjen prolaz kroz Ormuzski more. Predstavnik Hezbolaha ocijenio je da Iran izašao iz nedavnog rata jači nego ranije, tvrdeći da Sjedinjene Države i Izrael nisu ostvarile ciljeve i da je ojačao iranski uticaj u regionu. U napadu ukrajinskih oružanih snaga na industrijske i civilne objekte u Nižnjekamensku u Tatarstanu poginulo je 12 osoba dok ih je 39 ranjeno. Predsjednik ove Ruske Republike proglasio je dan žalosti zbog poginulih u masovnom napadu dronova. A penzionisani potpukovnik američke vojske Daniel Davis poručio je da Ukrajina mora prihvatiti ruske uslove kako bi izbjegla dalje razaranje. On tvrdi da je zemlja na ivici kolapsa zbog stanja na frontu, napada na infrastrukturu i nedostatka protivvazdušne odbrane. Vlada Grenlanda saopštila je da nije odobrila dopremanje opreme za istražno bušenje nafte na istočnoj obali ostrva, nakon što je američka naftna kompanija Grenland Energy posljednjih dana opremu dopremila na obalu. Grenlandske vlasti izdale su ozbiljno upozorenje kompaniji za koju Guardian navodi da je povezana sa američkim predsjednikom, poručivši da svi budući logistički potezi moraju prethodno biti prijavljeni i odobreni od strane nadležnog organa za mineralne resurse. Na jugozapadu Francuske ponovo bjesne šumski požari, posebno u okolini Bordeauxa, a vlasti se pripremaju za moguću evakuaciju gotovo 200.000 ljudi. Situaciju dodatno pogoršavaju ekstremne vrućine i jak vjetar, dok vatrogasci pokušavaju da zaštite kuće i naseljena područja. Inače, francuska policija privela je 420 ljudi zbog sumnje da su namjerno ili uslijed teškog nemara izazvali šumske požare u kojima je širom zemlje izgorjelo gotovo 120.000 hektara. Zvaničnici su naveli da je ljudski faktor uzrok 9 od 10 šumskih požara u Francuskoj.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Italijanski teniser Jannik Sinner zbog povrede neće igrati na Mastersu u Cincinnatiju, saopštili su organizatori turnira. Prije Sinera sa turnira se povukao i Carlos Alcaraz zbog svoje povrede ručnog zgloba, zbog koje nije igrao od maja. Prvi nosilac turnira, koji počinje 13. avgusta, bit će Aleksandar Zverev, dok će trostruki šampion Cincinnatija Novak Đoković biti ili drugi ili treći nosilac, u zavisnosti od toga da li će se od povrede oporaviti Felix Ože Aliasim. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 55 do 69 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, 999 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeverozapadnog vjetra. 26 u Sarajevu, 28 izmjereno u Prijedoru, Tuzla i Zenica uz Banja Luku na 29. Podioku, 30 je u Doboju, 32 u Bijeljini, 33 stepena u Trebinju i Mostaru, a najtoplije Neum gdje trenutno 34. Do kraja dana sunčano sa temperaturama od 32 pa do 39 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja Bigrad.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici. Jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
3: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor. Sve na jednom mjestu. Tu smo. Desk Inž.

Engineering, novi maloprodajni centar u Banja Luci, Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Gürt, Dahua, Inoma, Sensby, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Engineering, kvalitet kojem možete vjerovati.

Dorčol za Traiškirchen, trebalo ju 11:11, ali fulili smo 2 minute, međutim pjesma je toliko dobra da kad god došla, dobro došla. I još je puno sjajnih na listi, a tu i priča o dobrim ljudima, mada ovu ne znam kako da nazovem. Pokušat ću ja to da vama ispričam, a da glas ne pukne, jer koliko god čovjek u životu zabrljao, ako je povrijedio samo sebe, moraš imati razumijevanja i saosjećanja. Za one koji povređuju druge, priča je nešto drugačija. Početak kaže: imao sam svoj stan, volio sam život, lijepo je bilo i sve je otišlo. To je početak priče jednog sikija iz Novog Sada koji godinama živi na ulici. Sa prijateljima dolazi u omladinski centar gdje volonteri 2 puta sedmično spremaju obroke za one koji to sebi ne mogu da priušte. I nekima je u 7 dana to sve što imaju. Dakle, 3 dana bez hrane. Kažu, ovo je divna ideja, pojedeš nešto kašikom, bude i salate, bude voća. Mogu ponešto da spakuju i ponesu da imaju kasnije. I koliko god vruće bilo i kako god nevrijeme napolju bilo, svakog utorka i subote volonteri pripreme 100 porcija kuvane hrane. Kaže, mi uslužujemo svakog ko nam se obrati za obrok. Osoba bez pitanja, bez ičega, može da dobije da jede. Za nas je ovo mjesto okupljanja, ovdje se vidimo, pozdravimo, družimo, malo opustimo, a poslije svako na svoju stranu, odnosno na svoj dio ulice. Zašto samo 2 puta sedmično? Zato što se ovi obroci finansiraju isključivo od donacija građana. A imaju 300 korisnika u ovom trenutku. Mnogo je više gladnih, siromašnih, bolesnih nego što ova organizacija volonterska uspijeva da usluži. Liste čekanja na 10 ljudi koji su se prijavili za dostavu obroka, ali fali kapaciteta. Jasno vam je koliko se građana u zemljama regiona nalazi u potrebi. Siki kaže, život na ulici težak, posebno težak noću, kad noć uglavnom provodiš u nekom parku. Onda razmišljaš, a svakakvih ljudi ima. Jednom su huligani bacili na mene punu kesu vode da me probude dok sam spavao na klupi. Sve sam bio stvorio svojim rukama, nisam ukrao, nisam nikog prevario, a završio sam ovako. Mogao sam da budem glumac, nekad bio ko Alain Delon. Međutim, eto, život krenuo drugačije. Sa njim je jedna žena koja je duže od godinu dana na ulici zajedno sa sinom koji ima Downov sindrom i epilepsiju. Trpila je porodično nasilje, a onda je suprug jednostavno jednom samo natjerao da ode iz porodične kuće u kojoj je živjela. Imaju oni neku socijalnu pomoć, čekaju da budu primljeni u lokalni dom za osobe sa smetnjama u razvoju. Do tad ova kuhinja im je jedino što imaju. Možda i mi možemo nekome da pomognemo, jer jedino kad se udružimo možemo nešto učiniti. Do tad... Ali eto, morala i to da vam ispričam. Bjelajac nam se javlja iz Njemačke, kaže, muči nas što u Vijetnamu nema pijeska, a što se kod nas ruše šume bez ikakve kontrole. A niste dobro slušali, nije samo u Vijetnamu, u svim rijekama na planeti počinje da fali pijeska. A šta će nama sve zafaliti kad iscrpimo resurse, to je drugo pitanje. Šabić nas je pozdravio iz Cazina. Mirjana se javila iz Karajzovaca, kaže, u trenucima kad ne zna šta reći, pusti muziku da govori umjesto riječi. Ko umije, razumijeće, ko ne umije, onda i nije za njega. S ovim se apsolutno slažem, nekad je najljepše pričati pjesmama. Savan nas je pozdravio iz Kostajnice, Goca sa nama, mislim da nas sluša u Malom Lošinju, sa vama. Znam da ste vi ljudi dobre volje. Onda je ekipa iz Crnog Leona tu. Ivanča nas sluša u Slavonskom Brodu. I pozdrav ide u Holandiju. Da se vratimo muzici, ej, suzo moja, negdje tamo za Tuzlu.

Pit ćemo nešto kasnije, rano nam je još, em ponedeljak, em ni podne, nema ljudi moji, ali završit ćemo ovaj vaš sat još jednom dobrom pričom, ako mene pitate. Međunarodni tim naučnika u kojem su učestvovali istraživači Saratovskog državnog univerziteta predložio novi pristup liječenja najagresivnijeg oblika raka mozga, i to primjenom infracrvenog lasera. U eksperimentima na životinjama sa implantiranim tumorovo ova metoda povećala stopu preživljavanja sa 34 na 64%. Glioblastom je najčešći maligni tumor centralnog nervnog sistema. Postoje neke metode liječenja koje uključuju hirurško uklanjanje tumora, onda zračenje ili hemioterapiju. Međutim, sve to često nije dovoljno efikasno i može izazvati naravno ozbiljne neželjene efekte, zbog čega naučnici širom svijeta traže neka nova rješenja. E sad su naučnici iz Rusije i Irana ispitivali dejstvo infracrvenog lasera na ove ćelije karcinoma i sad da ne komplikujemo, da ne objašnjavamo hemijske procese, uglavnom metoda nije invazivna. I prema njihovim riječima, laseri su se u onkologiji ranije koristili prvenstveno za fotodinamičku terapiju. A danas se to koristi drugačije. Dakle, oni su sve to nazvali laserskim mačem, koji će sasjeći tumor, pa držimo palčeve da to tako i bude. Marija sa nama, sluša nas u Brodu. I to slavonskom, veliki zagrljaj Mari ide za vas. Goca nam se javila iz Srpca, provocira. Odmah da znate, jasno vam, ili čokolada ili nešto slično je u pitanju. E onda se B javlja iz Minhena, kaže, na stranu razuma. Znači li to budi razumna i uradi sve za sebe, porodicu i maminog i tatinog muškog bip, koji ga nisu vas pitali, već su mu rekli ženi se i s tim imaš i dalje ko će sve da radi za tebe. Zbog toga se toliko i raskumajsaju. Pa sa tako nekim za kim bih kao za malim djetetom sve morala da radim, ne bih živjela. To je neodgojeno, bezobrazno, ljenština. Bolje rečeno, mora da živi samo nesposobna žena koja nije u stanju sama da zaradi za svoj život i da se brine. Ili sam domaćica koja se s tim složila, pa on samo donosi novac, a ja sve ostalo moram sama. Svaki čovjek koji je lijepo vaspitan zna gdje ide prlja veš, kako se koji uređaj puni i sve ostalo. Oni ekstra dobri znaju sve kao i žene. Uz ljubav ide podjela posla, poštovanje i uzajamno pomaganje u svemu, i to je osnova zajedničkog života. Pošteno. E, čekajte sad da vidim, Dragutin nam se javio iz Crikvenice. Naša Lidija iz Miloševog brda kaže, gdje najljepše sviću zore, rijeke žubore, cvrčci cvrče, pričaju se neke posebne svoje priče. Tu je stotinu borova, tu je rijeka Jablanica, stogodišnja lipa, meni je ljudi kao u bajci. Zahvalna sam mami koja me rodila i suprugu koji me prije 40 godina doveo u Miloševo brdo, gdje sam kao stogodišnja lipa pustila korijenje. Od pjesme nema ništa, kaže Mudri, koliko god lijepo pisali, koliko god sve, ova muzička, jok. Amra nam se javila iz Livna, Eles iz Dobrog polja. Milivoje sa nama, ali ja nikad ne znam odakle se Milivoje javlja, on uporno ne napiše, kaže, nakon 2 mjeseca nikao avokado, samo ne znam kako preživljava na našim prostorima. Problem je prostor, ne toliko klima, jer avokado raste, čini mi se, oko 20 metara u visinu. Samo ovu noć za Njemačku.

0: Music. Traži stolicu koja prati tvoj tempo.
1: Centrum na Petričevcu i u Gradišci. Tvoje mjesto za moderne kancelarijske stolice.
0: Ergonomski dizajn, podesiva visina i čvrsta metalna baza.
1: Izaberi udobnost.
0: Izaberi kvalitet.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kod kataloga izdvajamo tirolska kobasica Gavrilović, kilogram 17,95. Sir Edamec Zlatne doline, kilogram 8,95. Pivo Jelen 0,5, limenka više vrsta 1,40. Omekšivač Ornel 1,6 litara više vrsta 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Sve ispakovano? Da, i probiotik Probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057 491 333, Istočno Sarajevo.
7: Najveći

0: svjetlom.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Veliki solistički koncert Enesa Begovića, 11. august, Vodini park Sanski most. Spektakl kakav se ne propušta, uz veliki vatromet. Enes Begović, Vodini park Sanski most.
3: Zar sreća je da imaš sve?
2: 11. august, s početkom u 20 časova i 30 minuta.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 12 časova. Poslušajte podnevne Big vijesti. Snovi o uvlačenju takozvanog Kosova u NATO predstavljaju prijetnju za regionalnu bezbjednost, izjavio je direktor drugog europskog odjeljenja Ministarstva spoljnih poslova Rusije Jurij Pilipson. On je, komentarišući trilateralni memorandum o vojnoj saradnji potpisan u martu prošle godine između Albanije, Hrvatske i takozvanog Kosova, taj potez opisao kao izgradnju vojnog kvazi bloka i ocijenio ga kao isprobavanje direktiva NATO-a za ubrzanu militarizaciju svega i svakoga. A Ministarstvo odbrane Crne Gore odbacilo je medijske navode o mogućem pristupanju ove zemlje Vojnom savezu Zagreba, Tirane i Prištine, ističući da o tome nisu vođeni razgovori, niti Podgorica planira da bude dio takvog saveza. Izrael je izveo nove napade na jug Libana uprkos primirju i to samo nekoliko dana nakon mirovnih pregovora u Rimu. Napad izraelskog režima na Liban, Palestinu i Siriju i prijetnje bliskoistočnim zemljama ukazuju da zemlje regiona ne mogu da se oslanjaju na tvrdnju da će im Sjedinjene Države pružiti bezbjednost kao u prošlosti, izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji. U napadu ukrajinskih oružanih snaga na industrijske i civilne objekte u Nižekamensku u Tatarstanu poginulo je 12, a ranjeno 39 osoba. Rusija je već pokazala šta se dešava Nijemcima koji pokušavaju da ubiju Ruse, izjavila je glavna urednica RTA i medijske kuće Rusija se vodnja Margarita Simonjan, komentarišući izjavu novinara njemačkog lista Frankfurter Allgemeine Zeitunga Mihaela Martensa, koji je Volodimira Zelenskog, dok je bio u posjeti Srbiji, upitao kako Europa može da pomogne Ukrajini da ubije što više Rusa. Ona je podsjetila da je Martens unuk bivšeg visoko rangiranog oficira Wehrmachta. U Atici i još 6 grčkih oblasti vlasti su proglasile crveni alarm zbog rizika od požara, kao i visok stepen pripravnosti u svim nadležnim javnim službama, jer vremenski uslovi pogoduju izbijanju požara u velikom dijelu zemlje.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Od 10. do 16. avgusta Birmingham će biti centar evropske atletike, pošto će se evropsko prvenstvo prvi put u istoriji održati u Ujedinjenom Kraljevstvu. Na najvećoj kontinentalnoj smotri van olimpijskih igara i svjetskog prvenstva nastupit će više od 1600 atletičara iz 48 zemalja. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Sa indeksima od 61 do 70 u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 999 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 28 u Sarajevu, 31 stepen u Zenici, 32 izmjereno u Prijedoru, Tuzli i Doboju, 33 u Bijeljini, 34 u Trebinju i Mostaru, a najtoplije Neum gdje trenutno 36. Dan pretežno sunčan sa temperaturama od 32 pa do 39 stepeni.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
2: Iz kort kataloga izdvajamo dimljena pečenica Tomesco, kilogram 14,45. Mlijeko Moja kraljica, litar 1,99. Sladoled Quattro, 900 ml više vrsta, 6,45. Toalet papir Cotonella 16/1, 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaš.
6: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi savršen par.
6: Move TV po tvom.
8: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu. I

i mi idemo dalje polako. Prošlo podne 12 časova i 14 i pol minuta, ajde da budemo precizni. E sad, što se tiče ovog normalno, prvo šta mi znamo šta je normalno, a drugo za malo šta danas i kažemo, uglavnom je nenormalna vrućina, nenormalan stres, nenormalno puno posla, uglavnom je negacija u pitanju. E sad, šalu na stranu, mnogi roditelji će tokom ljetnih odmora vrijeme sa djecom provoditi na plažama, posebno tokom ovih dugih perioda sunčanog vremena, ali ipak boravak pored vode, naročito pored mora, nosi i određene rizike. Zbog toga ljekari odlučili da upozore roditelje na ono što smatraju najvećom opasnošću za djecu tokom kupanja. Često nam danas dijele te neke edukativne sadržaje i možda nije loše ni pročitati ih, pa makar, kako to narod kaže, na jedno uvce da uđe na drugo, da izađe, ostaće nešto što je korisno. Šta je najopasnije tokom ljeta za dječurliju? Klima. A najopasnija stvar koja joj se može dodati je mobilni telefon, pogotovo kad je u rukama djeteta. Utapanje, ljudi, tiho. Nema prskanja, nema vikanja, nema onih scena kao u filmovima. Dovoljno je 20 sekundi. Toliko traje da vi snimite jedan video i da sklonite pogled sa djece. Dakle, dok ste pored vode, odredite jednu osobu koja će biti zadužena isključivo za nadzor djece. Ne smije da koristi mobilni i sve vrijeme mora da ih prati. Mijenjajte se svakih 15 minuta ili u razmaku koji vam odgovara, ali da vam to bude jedini zadatak. I kad malo bolje razmislite, ovo je toliko istinito. Dobro sad da djeca nose ona pomagala za plutanje, jer ih talasi lako mogu odnijeti. Drugi upozoravaju na snagu mora. Pojedini ističu boju odjeće koja se teško uočava u vodi ili činjenicu da djeca nemaju šešir i kremu za zaštitu od sunca. Ipak, u ovo već nekako svi vjeruju, znaju i trude se da djeca to imaju. Ali tih 20 sekundi koliko sklonimo pogled da bismo kuckali, nešto objavili ili nešto snimili, govori vam da vam oči nisu na djeci. I tu sva priča počinje i završava. Elvir nam se javio upravo negdje s mora. Ovo nije normalno koliko ima vaših poruka, da znate. Idem sad od onih koji su jutros došle. Ljubica nam se javila iz Banja Luke. Dolazim čim se vratim. Odlično, tako ću i ja. Nena Zvezdašica sa nama. Stojanče se javila iz Trošelja isto davno. Naša Sara iz Lazareva citirala čika Duška Radovića. Kaže, odvikli smo se od dobrote. Ne razumijemo zašto nam neko nešto čini ako ne traži nikakvu protivuslugu. Dobrota se ne može vratiti jer se i ne daje. Dobri ljudi su dobri zbog sebe, a ne zbog drugih. To je to. Naša Semira se javila iz Sanskog mosta, izvini, nisam vidjela na vrijeme muzičku, a mogli smo čuti i uspomene. Mile iz Koprivne, naš Dragan pozdravio sa Vlašića, kaže, li ti nisi na godišnjem? Kao što se može čuti, vidjeti i primijetiti, nisam i neću još poprilično dugo. Ne nadajte se da ćete me se riješiti, čekajte da sačuvam ove fotke koje sam promašila, blago meni. Miro Grobar se javio iz Češke, kaže, da vas nema, moj život bi bio tužan i zaboravio bih naš jezik. Hvala vam što postojite i hvala za sve te godine vašeg truda i rada. Hvala vama za sve te godine u kojim nas podržavate i ne mijenjate talase. E sad vidim opet gdje sam stala. Refka se javio iz Bosanskog Petrovca. Naša draga Božica sluša u Albruku. Mada ja sam propustila toliko toga jer ste me zatrpali porukama i porukicama. Sad ja tako čuvam fotografiji kao nešto vam pričam da ja to greškom ne bih obrisala. I pozdravit ćemo još našeg Duleta koji je u Frankfurtu. A sad, Anđeo promašenih veza.

Kidaš me, kidaš živote. Život nas čini malo starijim, nekog malo mudrijim, nekog suprotno, ali to nije ni važno. Međutim, čini mi se da nas više od svega boli to što smo stariji, pa nam se sve na licu ogleda kroz bore, prije svega žene posebno osjetljive. Kaže, plaćaju skeniranje lica koje ocjenjuje ljepotu i predlaže prekomjerne zahvate. Ta kultura maksimizovanja izgleda dovela je upravo do uspona servisa za analizu lica, ali stručnjaci upozoravaju da oni nisu prije svega naučno utemeljeni, a onda da mogu biti štetni za korisnike. Žena, anonimna, 37 godina, kaže, nije oduvijek imala problema sa slikom o sopstvenom tijelu. Nekad bila model, sjeća se da je dobijala pozitivne reakcije okoline, međutim, kad su je 2 godine nezaposlenosti gurnule u period financijske nesigurnosti, samopouzdanje iščezlo. Bila je model, dakle, u suštini zarađivala na mladosti i ljepoti. Da sam ljepša, da su neke moje crte lica drugačije, da li bi mi to pomoglo? I onda ugledala snimak za taj servis za analizu lica koji je tvrdio da može da joj pruži savjete za poboljšanje izgleda zasnovane na nauci, šta će ona bez oklijevanja kupila tu uslugu koja košta nekih 500 markica. Poslala selfije na analizu i dobila izvještaj na 30 stranica. Oblik ušiju, ženstvenost crta lica, da uradi rinoplastiku. Sad ovo mogu da vam nabrajam, vjerovatno vam ne znači ništa kao ni meni. Onda donju blefaroplastiku, kantopeksiju, ugradi implante u bradu, podvrgne se malaroplastici. Onda, pored toga, mikroblading, poboljšanje izgleda trepavica, fileri u sljepošnicama i obrazima, kombinacija filera i botoksa u bradi i vilici kao i botoks oko usta. Gospođa sad radi u tehnološkom sektoru u jednoj firmi, odlaže estetske operacije dok ne otplati dug na kreditnoj kartici koji je nakupila tokom onog perioda bez plate, ali kaže čim to uradi, putuje da se pozabavi bar svojim nosom i očnim kapcima. Nedavno se raspitala i koliko košta ubrizgavanje botoksa i filera. Možete li vi da vjerujete u ovo? Popularnost plastične hirurgije i neka neurohiruška estetska poboljšanja tipa botoksa bilježe porast tokom protekle 2 decenije do te mjere da je estetika kupljene ljepote postala neizbježna. Sad kad pogledate mlađe ljude oko sebe, pa 2 možda od 10 da nije radilo ništa. Stručnjaci kažu ovo nije normalno. Onda se postavlja pitanje da li je izgled mjerilo vrijednosti i da li bismo se uopšte, počuj molim te, fileri u bradu i sve one čudne riječi koje vam ne znam ni ponoviti ako ih ne čitam. Kažu naročito opasno zbog djece, vršnjačko nasilje, mentalno zdravlje. Sve vam je u životu jasno. E sad, šta je s narodom? To jedino ostaje nejasno. Sanja nam se javlja iz Prnjavora. Sanja, veliki zagrljaj, muzički urednik kao i svaki dan, 7 dana u nedjelji, 25 sati dnevno, 13 mjeseci godišnje, naš mudri. Tako da on bira ove sjajne pjesmice i starije i novije. Draga nam se javila iz Tuzle. Pa opet one poruke od jutros koje nisam stigla pročitati. Mario nam se javio iz Doboja. Slobona sluša u Prnjavoru. Zome ga sa nama na Obilićevu. Misliš li ti ići na prezasluženi godišnji odmor? Mislim, ali za sad samo mislim. Cica iz Švajcarske, naša Drena nas je pozdravila iz Prnjavora, ako se ja ne varam. Ramiz sa nama, zajedno s Ademom na Tjentištu, kaže, uživa se u ovim ljepotama koje nam je priroda dala. E tako treba. I još ćemo do Neve na Ozren. Kad biljke prežive na otvorenom, mogu i ja da preživim bez klime. E tako. I ja se slažem. Šta sad da radimo nego da sviramo? I Sale Matić kaže, sviraj, rode.

104. Volkswagen. Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: Tattoo Art, ženski i muški mirisa snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Divi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put Srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
4: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjusta 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
5: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.

0: Centrum garantuje najveći izbor klima, ventilatora i vodenih rasvlađivača zraka.
1: Što na umu, to u Centru. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 13 časova. Poslušajte novi pregled Big Vijesti. Devet rudara rudnika mrkog uglja Zenica i šestu su noć proveli u jami Raspotočje, a danas bi im se u drugoj smjeni trebali priključiti članovi glavnog odbora sindikata. Zeničkim rudarima duguju se plate za mjesece maj i juni, a na naplatu brzo stiže i julska plata. Rudari za prekid protesta u jami traže pisane garancije i termin isplate. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan potpisali su u Meki istorijski sporazum o kolektivnoj odbrani koji predviđa jačanje zajedničkog odvraćanja svake agresije i razvoj obrambene saradnje između tri zemlje u svim oblastima. Najznačajniji dio sporazuma odnosi se na jačanje kolektivne bezbjednosti. Ta odredba, koja je po uzoru na peti član NATO-a, predviđa da će svaki oružani napad na jednu od država novog saveza biti smatran napadom na sve članice. Iran ne vidi razlog za zabrinutost da je novi bezbjednosni pak između Pakistana, Turske i Saudijske Arabije usmjeren protiv Teherana, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagheji. Rusija je trenutno sposobna da u jednom napadu na Ukrajinu lansira do 77 balističkih raketa, ali planira da taj broj poveća na 200 u okviru jednog masovnog udara, upozorio je komandant snaga za bespilotne sisteme Robert Brody Mađar. Svaki ljudski život izgubljen u napadima leži na savjesti zapadnih sponzora koji su kijevskom režimu dali oružje, rekao je izaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije Radion Mirošnik. Komentarišući nedavne napade oružanih snaga Ukrajine na Belgorod i Nižnjekamsk. Berlin traži da se ponovo uspostavi transfer migranata iz Njemačke u Italiju i Grčku, pozivajući se na novi pakt Europske unije o migracijama. Italija međutim poručuje da nema migranata koje bi trebalo da primi nazad iz Njemačke, pa se spor oko primjene dublinskih pravila nastavlja. Američka cyber komanda pokrenula istragu nakon što je za samo mjesec dana zabilježeno najmanje 5 samoubistava njenih pripadnika i saradnika te jedinice. U američkom vojnom vrhu i kongresu slučajevi su označeni kao klaster samoubistva. Očekuje se da će danas, nakon sastanka nacionalne grupe za sušu, na teritoriji više od polovine Engleske biti zvanično proglašena suša, što između ostalog podrazumijeva da će biti zabranjeno korištenje šmrka za vodu za zalivanje bašti, kao i pranje dvorišta i automobila.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Italijan Jannik Sireni i dalje je prvi teniser svijetla, Carlos Alcaraz drugi, a Nijemac ruskog porijekla Aleksandar Zverev treći. I na najnovijoj ATP listi Novak Đoković zauzima petu poziciju, dok Srbija ima još dvojicu predstavnika među stotinu najboljih. Miomira Kecmanovića koji je 62. i Hamada Međedovića koji je 73. na ATP listi. A fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine krajem septembra počinje novi ciklus Lige nacija, ali ovog puta selektor Sergej Barbarez i njegov stručni štab morat će napraviti drugačiji plan. UEFA je rasporedila 4 utakmice u samo 10 dana, što će selektoru donijeti izazov kakav do sad nije imao na klupi Bosne i Hercegovine. BiH će 25. septembra gostovati Poljskoj u Varšavi, dan kasnije duel protiv Rumunije u Bukureštu. Nakon toga utakmica u Zenici 27. oktobra protiv Švedske i samo dan kasnije protiv Poljske. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 55 do 67 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 34 stepena, 998 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 31 u Sarajevu, 33 u Zenici, Prijedoru i Tuzli, 34 osim u Banja Luci izmjereno u Doboju, Bijeljini i Trebinju, 36 stepenije u Neumu i 38 u Mostaru. Do kraja dana pretežno sunčano i vruće sa temperaturama od 32 do 39 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Pa najbolja je od gazde.
3: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
5: Hoćemo po još jedan žeton.
6: Centrum Park je

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
2: Najveći

bolje da niko ništa ne pita, nego 13:14, vrijeme nam je za kardio sat, a kako je to kad pivo postane političko pitanje? Može, može. To je jedno od najvažnijih pitanja, ako ćete pravo. Prijedlog za ograničavanje vertikalnog pijenja, što je birokratski naziv za ispijanje piva stojeći, pretvorio se za jedno opštinsko vijeće u glavobolju koja je zahvatila i sam vrh britanske vlasti. Blago njima kad većih problema od ovog nemaju. Političari od premijera do gradonačelnika Londona osudili su ideju gradskog vijeća Westminstera, koje je odgovorno za licenciranje pubova i restorana, i to na West Endu koji je centar noćnog života, popularan među turistima i lokalnim stanovništvom, i nikako im se ne sviđa da se ljudima zabrane da piju pivo stojeći. Karakteristika mnogih pubova u ovom dijelu je masa ljudi koji se motaju ispijajući piće s prijateljima, često izlazeći na ulicu tokom toplih proljetnih i ljetnih večeri. Neki koji tu već rade 37 godina kažu da bi obeshrabrivanje ove tradicije samo dovelo mušterije u druge dijelove grada. A mušterije su način, kaže, da se vlasnici pubova izbore protiv kirija i poreza koji su nametnuti sa svih strana. Dakle, žale se isto kao i mi. Ljudi žele da popiju piće napolju, da plešu, a ne da sjede. Tako da treba ih pustiti da svoje piće pijuckaju stojeći. Međutim, britanske novine pune naslova jel treba da se dozvole samo mjesta za sjedenje u pubovima. E sad, prijedlog je dio nacrta politike koji je otvoren za javne komentare. Cilj je da se smanji buka i remećenje javnog reda podsticanjem barova i restorana da poslužuju više ljudi, a ne samo za stolovima, a ne da zabranjuju bilo kome da pije piće dok stoji. Jednostavno, stvar je u bezbjednosti. Bezbjednije je da vi fino sjedite i pijete svoje pivo nego da stojite i pijete pivo, ma nemoj. Kažu, tako će obeshrabriti prekomjerno pijanstvo. E sad, šta će od svega biti, čuće se, ali kaže mi gradonačelnik i premijer se bave ovako nečim. Gradonačelnik čak kaže dozvolit će neka nova ovlaštenja koja će biti dodijeljena njegovoj kancelariji kasnije ove godine da preispita ovu politiku zabrane stajanja i pijuckanja. Neće to moći tako. Političari inače prezaposleni pa i ne mogu nego brzinski stojeći nešto popiti i tako. E sad da vidimo šta galamite. Prabaka nam se javila iz Aleksandrovca, ajde otvori se. Ima nas malo u Das Bucheru, kaže, čovjek se najbolje odmori i najviše uživa kad izbaci koje kakve iz svog života, to je to. Poštujem i cijenim žene koje drže do svog izgleda, mislim na čistu kosu, lijepo i pristojno oblačenje, moralno ponašanje, koje znaju da komuniciraju i da se s njima može pričati na sve teme. Što se tiče botoksa, filera i sličnih stvari, lično ne podržavam. Ne želim da mi bude lice kao u bebe. Moje bore su znak da sam živjela, učila, imala uspone i padove. Što kažu Japanci, ne morate pitati ženu koliko ima godina, samo je pogledajte s leđa kako hoda i znaćete kojih je godina. Pozdrav iz Visokog. Pa u pravu su oni, kad stojiš i piješ možeš i da se prevrneš, možeš i sjedeći, pa još gore upetlja se stolica oko tebe, stradaš gore. Pozdrav iz Tuzle. Sve ono što nisam ja, niti imam urednu kosu, niti išta od toga. Šašavica iz Dubice. Pa ne moraju svi da budu isti. Senad iz Detroita. Nada iz Gomirja. Kaže, ovo je pretužno i žalosno i rasplakalo me. Kako i kakav je to monstrum od roditelja koji bolesno dijete izbaci na ulicu? I što muškarčina ne ode iz kuće, pa čovjek je sposoban. Užasno. Bolje da ti ne kažem koju kaznu je zaslužio. Svašta bih još rekla, ali ne mora, razumijemo se odlično. Što se tiče tih sa botoksima, filerima i ostalim, njima samo vrstan psihijatar treba. Fahro se javlja iz Karlsruja, kaže 10-12, u nadi da si na godišnjem. Čujem Halida i bigovanje, ma jok godišnji, još je ona tu. A kad se pivo pije stojeći, onda može više da se popije, tako da im je bolje da to dozvole.

dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.

A ja ne mogu kardio sad završiti bez luckaste priče. Jedna takva nam dolazi iz Urugvaja. Koliko puta vam se desilo u životu neka nezgoda, uglavnom da ne vjerujete kako se stvari slože i da se sve izdešava, uglavnom se, hvala Bogu, to završava dobro. Međutim, nevjerovatna scena viđena u Urugvaju, gdje je jedna fudbalska lopta direktno izazvala saobraćajnu nezgodu. Tokom utakmice drugog ranga urugvajskog fudbala između Urugvaj Montevidea i Paysandua, domaći defanzivac u 25. minuti pokušao da zaustavi kontranapad protivnika, međutim njegov potez imao potpuno neočekivane posljedice. Fudbaler snažno ispucao loptu koja je završila van terena, ne sluteći da će baš stići do prometne ulice koja se nalazi neposredno uz stadion u Montevideu. Lopta se iznenada našla ispred vozila koja su se kretala putem, vozači refleksno odreagovali jer ti nikad ne znaš kad ugledaš loptu ima li i dijete prije svega u blizini. Prva dvojica uspjela su da naglo zakoče i izbjegnu prepreku, ali treći nije imao dovoljno vremena i onda malo lančano kvrckanje. Sve zbog fudbalske lopte. Srećom, ova luda situacija nije imala teže posljedice, povrijeđenih nema, međutim na vozilima je pričinjena onako fina materijalna šteta. Postoji snimak na internetu ako baš hoćete da vidite, jer sve je to nevjerovatan splet okolnosti. Doduše, ovaj slučaj istovremeno otvorio i pitanje bezbjednosti stadiona, budući da na dijelu ovog objekta sa kojeg je lopta izletila ne postoji dovoljno visoka zaštitna ograda ili mreža koja bi spriječila da lopte dospiju na kolovoz. Onda, stadion je kapaciteta nekih 1500 gledalaca, ali nema onih visokih tribina koje bi zaustavile loptu, a iza vam je ulica. Na kraju, Urugvaj Montevideo pobjedio 1-0, ali ovaj nesvakidašnji incident van terena obilježio susret i postao naravno glavna tema. Eto, i tako se nešto može desiti, tako da čovjek uvijek, ali uvijek mora da razmišlja o 1000 stvari da bar nekako izbjegne probleme i problemčiće. Feniks sa nama. Kasno je za dozvolu za ljubav. Pozdrav ide u Hrvatsku. Muzička idu od 11 do 12. Hadžić nam se javio iz Neuma. Drago mi je sa nama. Dječji najveći problem su roditelji koji imaju djecu samo zato što su slučajevi nepažnje bili i tako se to nastavlja. A ja se nadam da takvih nema puno. Oštra Luka, Kokijevo Ostrvo, Pavle, Sanja, Tanja, Buco, Koki. Ne može pjesma, pozdravi mogao, eto, pozdravili smo se. Steve nam se javio iz Makedonije, kaže treba pijuckati, ali više plesati. Evo, ja kažem da je to bolja varijanta. I manje su posljedice od plesanja nego od alkohola. Jesu i ljepše su, zategne se tijelo pa se osjećate bolje, pa vam raspoloženje bolje. Tako to funkcioniše. Ziki se javlja iz Lukavca. Kad napokon odeš na godišnji i kad onako fino legneš da žmiri, da se opustiš, posvjesno ćeš reći e da vidimo šta ste sad kuckali i galamili. Koliko god to bilo čudno ljudima oko tebe. Veliki zagrlje Ziki, ljudima oko mene više ništa nije čudno. Navikli, mučeni na sve živo. Na temu utapanja djece, ja sam spasio dijete u Njemačkoj u bazenu vidjevši mališana kako grca, a mama stoji i gleda iz ovega. Na kraju priče dijete spaseno, ali ona jednostavno nije mogla da vidi šta se dešava. Marijan iz Teslića. Pozdrav ide vama, Meliha i Bilal sa Floride. Veliki zagrljaj ekipice ide vama. Dragutin iz Crikvenice i još jedna. E, ne može biti. Nego mi sviramo dalje. Srećni dani, prohujaše s tobom.

0: parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prnjavor. Svetog Save BB. Pored pošte 051-491-365. Prnjavor.
3: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
4: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
5: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
4: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
5: Izaberi Savršen par.
4: Move TV po tvom.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
7: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

Ostali smo još vi i ja u ovom zadnjem satu našeg druženja. Kao što vidite, zamuckujem poprilično, u vijestima pojela toliko slova da danas ručati neću, ali nema veze. Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, ali Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Kamensko, Prisika, Ivanica, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Zubci, Deleuša i Hum. Mnogi se odlučuju da kupe avionske karte umjesto da se vozikaju, jer brže, jer jednostavnije, jer do duše i skuplje, ali... E sad, letenje avionom bez prozora, projektom koji razvija kompanija Jet Zero u Sjedinjenim Državama, moglo bi povećati anksioznost i izazvati napade panike čak i kod ljudi koji nemaju strah od letenja, smatraju klinički psiholozi. Kome je palo na pamet da pravi avion bez prozora? Amerikancima, logično. Prozor u avionu, kaže, nije samo izvor svjetlosti ili način da vidimo oblake. On je naše psihološko uporište koje nas povezuje sa spoljnim svijetom. Ako putnike lišimo tog vizuelnog kontakta, rizikujemo da izazovemo osjećaj derealizacije kad zatvoren prostor kabine počinje da djeluje kao izolovana kapsula. Zamjena prozora ekranima mogla bi dodatno pogoršati stanje putnika, jer čak i neznatno kašnjenje prikaza slike ili treptanje ekrana može dovesti do toga da mozak stekne utisak da okolina nije stvarna. Kompanija Jet Zero razvija avion u kojem bi klasični prozori bili zamijenjeni digitalnim ekranima. Očekuje se da će ova inovacija poboljšati aerodinamičke karakteristike letjelice. Više avioprevoznika izrazilo je interesovanje za primjenu sličnog dizajna na svojim letjelicama, prvobitno zbog uštede goriva. A kako će to uticati na putnike, to sad nije posebno ni važno. Nurfet nam se javio iz Belgije. Veliki zagrlja ide vama i drago mi je da vam se muzičica sviđa. Boga mi, vi ste nastavili kardio sat, nije da niste, pa nije da nismo. Anonimni se javio sa Floride. Bole iz okoline Banja Luke, svi samo pričaju o odmaranju po silnim morima i šalju sličice da nam zazubice rastu, a niko ne zna šta je u stvari iza kamera. Evo ti snimak pa pogledaj. Pogledat ću. Pozdrav sa Majorke, uživamo uz vašu muziku i priče, familija Gegić, uz jedan divan snimak. Hvala puno ljudi i nastavite da uživate, lijepo je to čuti. Dalmatinka nam se javila iz Brčkog, izgleda je odmor završen. Vlado nas pozdravlja iz, nemam pojma odakle, ali veliki zagrljaj. Almedin je u Tuzli, Muju u Cazinu, naša Medina u Bugojnu, Joka u Jošavki, naš Miki Brada tu. I dok ja dođem do poruke Miki, muzičke prođu 16 puta. Kaže, ja sam vidio da se ne možemo supruga i ja dogovoriti o tim mašinama. Onda ja već preko 30 godina ne diram ništa, ni suđe, ni veš, ni peglu, ne daj Bože da se oko toga svađamo. Uzmem ladnu pivu, pošto je zdrava, i gledam pažljivo. Sreća, ovo nisam vidjela na vrijeme, bila bi čitava frkica zbog poruke, ja znam, Miki, da se šalite, pozdrav ide u Švajcarsku. Miodrag nam se javio iz Bijeljine, naša Rada iz Dvorova, kaže, ha, zanimljivo, imamo najbrojniju administraciju, a najlošije podatke u Europi. Ništa ne možemo završiti efikasno, uvijek nešto nedostaje, a tehnologija napredovala. Zabrinjavajuća smo mi država, jel da da jesmo? Slavka pozdravila iz Prnjavora, Šemso iz Bremena, Zdravko nas sluša u Brodu, Nešo i Daca su u Srbcu. Mene samo mogu uspavati i unijeti u avion, pozdrav iz Javorana, pa jel dotle je došlo? Čičko, Hido i Suvad iz Vučipolja, ako sam ja to dobro pročitala, Haris je u Bugojnu. Onda ste se u Njemačkoj posjetili, prisjetili, poletio je onaj Srbin iz Grčke u avionu bez prozora pa su se morali vratiti. To vidim sad da će biti nekih odšteta i čuda, ali jednostavno sve na svijetu je rizično i ostati u krevetu je nekad rizično, a kamoli poletjeti ili nešto slično. Jeste lijepo vidjeti neka nova imena. Manojla sa nama, kaže, pozdrav iz Bijele u Italiji, veliki zagrlja ide vama i hvala što ste tu. E, još da vidim koga imam. Azra iz Zenice, Omer iz Bijeljine, Merima iz Sanskog Mosta, Maki iz Gornje Vidovske. Ma
Mali Lošinj uz drugi program Big Radija, Slobodan je u Kopru, Siniša u Švajcarskoj, Rabija se javila iz Sarajeva, naša Nadica iz Sanskog mosta, Alma nas sluša u Monsheimu, Milomirka je u Banja Luci, Kova na Malom Dedinju, Kata u Doboju, Mladen u Banja Luci, Jadranka u Laktašima, Remzo u Stijeni, Jelena u Prijedoru, naša draga Sanela u Bijeljini, Slavica u Gradiški na Savi, Suvada se javila iz Sazina, s nama je i naša Stevanija iz Glamoča, Mira se javila iz Ervalda, Anđelka iz Slavonskog Broda, Čerima je u Novom Travniku, opet zapinje, Vesna je u Travniku, Radomir u Novom Gradu, Jasmina pozdravila iz Zenice, Nevena iz Sarajeva, Nevenka iz Rijeke, Mira iz Laktaša, naša Zorka i danas u Šapcu, Ruška u Zagrebu, ne pišite više. Sana Vrućinić, veliki pozdrav. Uživancija, veliki zagrljaj. Evo ti još jedno novo ime. Pozdrav od Perside iz Prijedora. Veliki zagrljaj ide i u Prijedor.

0: Moza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 10. avgustovski dan topao i sunčan sa temperaturama od 32 do 39 stepeni. U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 56 do 69 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 34 stepena, 998 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeveroistočnog vjetra. 32 u Sarajevu, 34 osim u Banja Luci, izmjereno i u Zenici, Prijedoru, Tuzli, Doboju i Trebinju, 35 u Bijeljini, 36 stepeni u Neumu, a najtoplije Mostar sa 39. Sutra utorak, 11. avgust, pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 15 do 25, a onim dnevnim od 33 pa do 40 stepeni. Srijeda pretežno sunčana, u poslijepodnevnim satima mogući lokalni pljuskovi, jutarnje temperature od 15 do 25, dnevne od 31 do 36 u Hercegovini 40, četvrtak opet donosi sunce i jutarnje temperature od 14 do 25, a one dnevne od 30 do 35 u Hercegovini 39 stepeni. Najmanje 13 ljudi je poginulo, a 14 povrijeđeno, dok se 9 osoba vode kao nestale na Filipinima uslijed razornog dejstva snažnog monsuna i više tropskih ciklona koji su pogodili različite dijelove zemlje. Trenutno je više od 58.000 ljudi smješteno u evakuacijnim centrima, dok još oko 40.000 ugroženih prima pomoć van privremenih prihvatnih objekata.
3: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivi stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kod kataloga izdvajamo tirolska kobasica Gavrilović, kilogram 17,95. Sir Edamec Zlatne doline, kilogram 8,95. Pivo Jelen 0,5, limenka više vrsta 1,40. Omekšivač Ornel 1,6 litara više vrsta 3,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjaj dize usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
7: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
8: Najveći

Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.

0: uživajte dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kort kataloga izdvajamo dimljena pečenica Tomesko, kilogram 14,45. Mlijeko Moja kravica, litar 1,99. Sladoled Quattro, 900 ml više vrsta, 6,45.

0: Kakom, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com evlbet. Osjeti sreću.
1: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Engineering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Šrak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Engineering, kvalitet kojem možete vjerovati.
2: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
3: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: svjetlom.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradi brzo.
2: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
3: Veliki solistički koncert Enesa Begovića, 11. august, Vodeni park Sanski most. Spektakl kakav se ne propušta, uz veliki vatromet. Enes Begović, Vodeni park Sanski most.
4: Zar sreća je da ima sve?
3: 11. august, s početkom u 20 časova i 30 minuta.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3000.

0: Ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo sladoled Sneškova Rapsodija 1650 ml 5,95, majonez Klasik 630 g Dijamant 4,99, Kolios tradicionalni grčki jogurt sa voćem 150 g 1,65, deterđent Duel 5,4 kg 12,99, kombinovani frižider Vox KG 2730T 365 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
4: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji, velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Klima uređaj Tesla 12K 419, kuhinja 379, ugradbena pečnica plus ploča plus napa 499, frižider kombinovani 319,90, ormar trokrilni sa dvije ladice 339, trpezarijski sol 179,

0: Veliki izbor, kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 10. do 15. avgusta. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Mega centar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Mega centar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Muv televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Muv televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
1: Muv TV po tvom.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Polis Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
5: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

0: uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen Volim uštedi 20%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml uštedi 5 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Za odmor i uživanje na otvorenom, Centrumova ljetna ponuda bazena i plažnog programa. Veliki izbor bazena sa metalnom konstrukcijom, bazena sa vazdušnim prstenom, kao i dječjih bazena, pumpe, merdevine, prekrivači, podloge za bazene, suncobrani, ležajke i asortiman za plažu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Alf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
5: Aj živjeli.
6: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
5: To je šljiva stara 7 godina.
6: Jest dobra. A ona malo prije?
5: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
6: Bravo, bravo.
7: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
8: Iz kort kataloga izdvajamo tirolska kobasica Gavrilović, kilogram 17,95. Sir Edamec Zlatne doline, kilogram 8,95. Pivo Jelen 0,5, limenka više vrsta 1,40. Omekšivač Ornel 1,6 litara više vrsta 3,99.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Najveći

0: tutti! Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vasegnuštva 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: U Jisku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na odobranim madracima, jorganima, jastucima, plahtama i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba. Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Gürt, Dahua i Noma, Sensby, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.

Pik. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: sama.
1: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park
1: Gradiška.
2: Iz kort kataloga izdvajamo dimljena pečenica Tomesko, kilogram 14,45. Mlijeko Moja kraljica, litar 1,99. Sladoled Quattro, 900 ml više vrsta, 6,45. Toalet papir Cotonella 16/1, 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
4: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Aj, spojimo stolo.
1: O, komšija, dodaj naške šunke.
0: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
5: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
6: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
7: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
8: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro.

0: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.

0: uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kort kataloga izdvajamo tirolska kobasica Gavrilović, kilogram 17,95. Sir Edamec Zlatne doline, kilogram 8,95. Pivo Jelen 0,5, limenka više vrsta 1,40. Omekšivač Ornel 1,6 litara više vrsta 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Na

0: cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

0: Rashlađivanje može da počne.
1: Najveći izbor vinskih vitrina,
2: rashladnih vitrina,
1: klima uređaja i ventilatora.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
6: Ponudu iz CEM-a možete kupovati i online na cemshop.ba.
7: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
8: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
5: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.
9: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu,

Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći.